Yo, na sa fa fa ma sa mo le tatu wa telefoni. Se to so a stete se so au se tali e mo lo tupu sa tupu ono tupu. Ta pena ina ma wina tu le fiona ya pito va ma na ya Anna Maria tu fe vale le tala. Le amo wa sona fa poponga le va ye se fol. I au si mai pe ala fa fonga ni si ne va e ngol tatu por clame. A wala bala tapu inga le ni fu va ngone fiafi.